Reva beriya karu barın jivaki u kara le deri zori be hev kariya her dure xistina UNICEF u heyva sura Arabiya suri ve beşdariya ku hejmara ki komalaya herimi u timin ku xaşbaxiya jivaki arlar xistiya jibu ku dispekrana ku dispeş xariya ku dargahi evlahiya bu mabistin ku jivinya ka kolar xistiya جبو کو دست پی کرنا کالا بی کرنا در بس بونا کا اول وحیا جبو کو والاتی او خاندا کارن دستر کو چمی فورا تیرا کو دی جبین دا جیه دستر کو جف کرنا کا کو فکتا کا کو خدمت کو زیرین پشت کرنا یا لها فاطنا حاتیا کرن کو تی دا جی کو دا بی کرنا آوی و خارن یا پاکشی او کو هنگ جی جبو کو روستین کو انجمان دنا چالکین کو پشت کرنا یا کو دورنا میں او پارس نا کو زارو کا کی او متر سے ان کو کان کیا او کو برنامہ ان شرط گل کو کون پانا ان کو ہشیار یا تندرستی والا فکرنا مترا یا لین کو رنش داریا جو پارس نا جبو بوکن